0: Ngā mihi o te ata ki a koe ki a koutou, e hono mai ana ki te reo takiwā. O tautoko i tēnei wā, ko tata ki te hauwhā muri atu i te tekau, ko te hā orahari ko tai atu ki te tekau mā rua o ngā haora. Ko te kaupapa te hā orahari ko, ko te Happy Oxygen Show. Ka pēhea rā, whakaro aki, pēhea te tēnei mea ko te oxygen e harihari ko. Ka tau ki roti te tangata, ka whai hā te tangata no reira rā, ka whai hā anō ngā mea ora katoa. Ko te hā ora, puta atu i ngā rākau, puta atu i ngā mea tupu i te Waurenui, no reira rā, i tika ana ki anui tonu ngā mihi, ki tō tātou tai au, ki te whenua, mō ngā tini taonga tuku iho mai hei oranga, mō tātou hei oranga mō ngā mea katoa. Hari ana te ngākau, konei ahau i te ata nei, ko tai ke mai anō a Heda.
1: Atamari.
0: Ko ro ki tō mai kuwhaini. Ai, kona rota anō te whare nei a Shane, e whakahaere ana i te tepu. Nō reira rā, haere tonu te wā, me tēnei o ngā wai atahei kimata tātou.